Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me,

pregrizem jezik da ne moram iskreno reći, navlačim hlače i kontam totalno beč, pregno pitaš me kak je bilo. Podne je.

30 godina. 30 godina emitiranja emisije o slikama. Nema te slike, bolje slike, nema te bolje skulpture koja nije otišla u Sloveniju. Pozdravljam sve prijatelje iz Slovenije, ima ih jako puno. Meni je pun telefon ovdje. Jučer na večer smo bili u Funtani, pričali smo sa divnim, krasnim ljudima iz Slovenije, oni su iz Šentilja. Evo i sad nas je zvala obitelj iz Slovenije. Ja, meni se čini preko ljeta kao da radim aukciju za Slovence. Ne? Jučer smo sjedili u društvu, smo bili sa Marcel i Denise iz Šentilja. Pozdravljam ih. Evo sad nam se javila isto jedna obitelj iz Slovenije i oni su licitirali. Edo Murtić, 250 imamo. Mersad Berber, 250. Mladen Veža, pokojni profesor slikarstva. Mladen Veža, profesor slikarstva na Akademiji u Zagrebu, ima 100 bodova. Janez Boljka, brončana skulptura zlatna, zlatni bik. Zlatni bik Janez Boljka, to je nacionalno blago Slovenije, to već imamo ponudu, to zovite u režiji pa ćete čuti šta je, kako je. Australija, Charles Bilić, ova plesačica, gimnastičarka, Charles Bilić, Australija, tu evo smo krenuli od nule. Dušan Džamonja, krenuli smo od nule za sliku Dušana Džamonje. U crne rešetke jedna djevojka je sakrivena iza tih crnih rešetki. I krećemo u licitaciju. Ivan Rabuzin, ovo je 30 godina od početka emitiranja emisije o slikama. 30 godišnjica. Da nije bilo prijatelja ljudi iz Austrijske banke, mi danas ne bi mogli početi od nule za ove skupa. Dakle, Edo Murtić iz ciklusa Mediteran, 250, Mersad Berber, 250. Charles Bilić je na nuli, Dušan Džamon je na nuli, Ivan Rabuzin, recite režije, šta je bilo? Aha, ipak imate za Rabuzina prvu ponudu, 100 bodova, dobro. Evo ga, telefon još jedan put. 052-451-234, dakle, 052-451-234.

Mi imamo još nekih 7-8 minuta da vidimo šta ćete napraviti. Skupocjena slika, prelepa slika Edo Murtić. Slika iz ciklusa Mediteran, Edo Murtić, to je lepo, to je baš ono. Mersad Berber je 250. The bloom has left the roses since you left me. The birds have left my window. Mladen Veža je 150. Charles Bilić, Dušan Džamonja, čekamo prvu ponudu. Ivan Rabuzin, samo 100 bodova. A skupocjena slika od Charles Bilić, to je slikar koji ima sada 91 godinu. Nacionalno blago Australije. Telefon 052-451-234. Otvorit ćemo licitaciju za Julije Knifer. Julije Knifer, ovi meandri. Ajde da vidimo šta ćete sad napraviti. Tu smo, evo, tu ćemo krenuti od nule.

Masline, Mediteran, pokojni profesor slikarstva na Akademiji Mladen Veža. Imamo 250 od Slovenije. Charles Bilić, Australija iz Poreća, prva ponuda 100. Dušan Džamonja iz Fontane, dobili smo prvu ponudu 100. Ivan Rabuzin i dalje 100. Eno, stalno u režiji, stalno s nekim pričaju. Pa režija, pa dajte to skratite. Pa šta tako dugo pričate? Pitajte. Telefon. 052-451-234. Ma ko ste ga fatto?

0: najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.